0: so yi so aidan
1: aba
0: nti omu twin tontono
1: na wa twin tontono
0: na wa twin tontono wo bisa
1: de no bo yona
0: na tontono bo yona wo bisa de na se bo yona na yona aso di o ye nti won so kuru omu fo nyinara ejapadi e wo mo zike e wo mo dute e wo mo gode e wo mo demon e wo mo ni nyina hwere won ene urade afrew

se ma bobra na anye ye na me ja asore ko because asofo because odipa bia en me sambe urade che bi se wa urade onu sia wa makoma dada no eni woso wa me fia koma wa me jama koma wa ma bonya koma wa me nsia koma wa ma ni ni woso en na dwe yehuwa fro an na dwe urade ni wahia na dwe nyame no kasa eni pa na to watwere urade nto wontre eni pa